debelo se isplati majku da nema. Kao vitez crnog i belog orla i princ Orijenta, mogu bi dobro da plasiram jabuke u Evropsku uniju.

Ovo je Duo Moderato i ovo je Igra za dvoje. Ja se nadam da nas je mnogo više i od 2002 i da se lepo družimo za dobro jutro ovog 24. maja. A na današnji dan kroz istoriju dogodili su se mnoge zanimljive stvari i važni istorijski događaji. Nije da moramo da se spremimo za neki kviz, ali ajte da prilistamo čisto da budemo informisani i da, ako zatreba, znamo. Usput i da se malo zabavimo. Dakle, na današnji dan, 1543. godine, umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema, jedne od najvećih prekretnica u istoriji nauke. Umesto ptolomejskog geocentričnog sistema prema kojem je Zemlja centar vasione, on je posle istraživanja koje je obavio po povratku sa višegodišnjih studija u Italiji, polazeći od teorije grčkih astronoma koji su smatrali da je Sunce centar sveta oko koje kruže Zemlja i druge planete, uspostavio heliocentrični sistem. Prema tom učenju, Zemlja i planete se kreću po putanjama u čijem je centru Sunce. A prividno kretanje nebeske sfere posljedica je kretanja Zemlje. Time je udario temelje moderne astronomije i osnove za otkriće Jovana Keplera i Isaka Njutna o kretanju nebeskih tela, ali je njegova teorija imala dalekosežne posljedice i za ostale prirodne nauke i celokupan duhovni razvoj čovečanstva. Njegovo učenje je uz mnoštvo sledbenika imalo i mučenika. Giordana Bruna s udarima katoličke inkvizicije poslao je na lomaču, a Galilea Galilea pod pretnjom smrti primorao da učenje proglasi za zabludu. Još jedna velika značajna ličnost rođena je na današnji dan i to 1544. To je lekar i fizičar William Gilbert, nazvan otac elektriciteta i lični lekar kraljice Elizabete I. On se proslavio kao fizičar, iako mu je ta oblast bila samo neka vrsta hobija. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada verovalo, nego prema magnetnim polovima planete. Shvatanjima magnetizma, nebeskih tela i elektriciteta snažno je uticao na razvoj nauke u 17. veku, ali i na sve nas do danas. Još jedan veliki naučnik rođen je na današnji dan 1686. To je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za merenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je tačka smrzavanja na 32. stepenu, a ne na nuli kao kod Celzijusove skale. Fahrenheitova skala u upotrebi je u Sjedinjenim Državama, ranije i u Velikoj Britaniji. Na današnji dan, 1743. rođen je francuski lekar i novinar Jean-Paul Marat, jedan od vođa francuske revolucije i lider Montagnara. U listu Prijatelji naroda, koji je pokrenuo, zastupao je interese gradske sirotinje i seljaka i bespoštedno napadao aristokratiju. Zalagao se za ukidanje represije, ukidanje smrtne kazne, kao i za slobodu štampe. A 1819. na današnji dan rođen je britanska princeza Aleksandrina Viktorija, koja je kao kraljica Viktorija I bila na prestolu od 1837. do 1901. godine. Tokom njene vladavine u Britaniji je izvedena industrijska revolucija, a britansko kolonijalno carstvo raširilo se po čitavoj planeti. Kada je umrla, trećina površine planete nalazila se u ovoj ili onoj formi pod britanskim suverenitetom. Period njene vladavine doba je najveće moći i ugleda Britanije u istoriji i najčešće se naziva viktorijansko. Eto nas sada kod godine 1844. Pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao iz Washingtona u 65 km udaljeni Baltimore prvu telegrafsku poruku u istoriji, koja je glasila: šta je Bog uradio? Linija Washington-Baltimore postavljena je za 6 sedmica, pošto je prethodno Kongres Sjedinjenih Država odobrio $30,000 za njenu gradnju. U to vreme bila je to basnoslovna suma, ali je vredjela svakog dolara, da ne kažem dinara.
Na današnji dan 1875. rođen je prvi srpski teoretičar prava Teodor Taranovski. Bio je član Srpske kraljevske akademije i profesor univerziteta u Varšavi, u Petrogradu, u Harkovu i u Beogradu. U Srbiju je došao nakon revolucije u Rusiji, a najviše se bavio istorijom slovenskih prava. 1896. na današnji dan u Beogradu je u okviru Beogradskog gimnastičkog društva Soko osnovana loptačka sekcija. Osnovao ju je Hugo Bulli, koji je prvu fudbalsku loptu doneo u Beograd sa školovanja u Nemačkoj. Bio je to začetak fudbala u tadašnjoj kraljevini u Srbiji, a bila je to 1896. 1926. na današnji dan otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija je gradnja uz pomoć Carnegieve zadužbine započeta 1921. a završena 3 godine kasnije. Bila je to prva zgrada u Srbiji namenski građena za biblioteku. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. Da se setimo i ovog. 1941. na izlazu iz Danskog prolaza nemački ratni brod Bismarck, koji se zaputio u Atlantik sa ciljem potapanja britanskih konvoja, pogodio je britansku krstaricu Hood. Od 1422 mornara koliko se nalazilo na britanskoj krstarici, preživjela su samo trojica. Britanci su Bismarck nakon potere potopili 27. maja u francuskim vodama, poslavši pritom na dno okeana 2300 Nemaca. A 1995. Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da su Grčka, Bugarska, Moldavija, Rumunija i Ukrajina u skladu sa članom 50 Povelje Ujedinjenih nacija podnele Savetu bezbednosti zahtev za hitno obeštećenje zbog štete koju trpe usled sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Eto tako. Slušali smo na današnji dan ili plomili kroz vreme, a sada slušamo Šabana i Lepo moje oko plavo. Za dobro jutro vama i lep dan.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: I ponovo smo u bloku vaših specijalnih muzičkih želja. I ponovo Mile Kitić sa pesmom Kilo dole, kilo gore. Za gospodina Boru i društvo Upečanjer i Pepe.

A sada Milanče. Milanče peva za Gogu, Živku i Zoru iz Mijajlovca.